0: Fakatalo faduk de malu o tu malu fakalo mai katoi tapulo kalame de 15 eh pulo kalame mahani tawe bonu katoa mai de tulai onu de tulai se fulu e de po e de gat bonu de ne bonu manui e famani de aliki pos fulu i bat mai no se te malu a felu se fulu ono de la ko fakatalo faduk ko toa mato mai lunga de pi monu tu walu ke ko lua to fana tu walu fakalo mai de 15 ki to pulo kalame mahani e lunga de pi monu tu walu mo te mana tu malu mai kone me tu makoto tato iti alofa mo te atu fai o te aliki te la koto tau hoki tato i peau o te pimo nu tuwala te 15 te onam te malo stela whaka fokin tato vi kingam ta wai ngā te aliki te 15 mo te nata fai ki lunga tato whanau tuwala sala lau i lunga te motu ngali o tato te nei ko te ko Aotearoa New Zealand te la ko te fitau ki tātou i te 15 i tuolam te mālo. So, fitai dia tua. Ia koe juai o whakaholo atu tāpolo kalami pe alam te māhani ke kā mata tāpolo kalami te 15 i. Te whakafuki atu ngā viking am tāwai ngi te aliki. Ka masi kuru ki takitaki ni e tāpolo kalami te 15 i. Ki i tēna whina ngalo. Ka tēne la te pehe lotu ke kā mata ke tāpolo kalami te 15 i. Tuku aliki, tuku whakaola mai te petu ao lima. Ia mi kau whai bese e kāle se kilisiana tuwalu. Tātou ilungu iko nei. Tēnei lā te pehe, tōku waliki, tōku whakaola, mai te whetū ao lima.
1: PMN Tuvalu.